0: cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày áo ơi.
1: May mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái áo thề

cánh hoa ư phơi phới, yêu lan là hương mới, chẳng nỡ bỏ hoa, gió thổi từ xa, hoa cười. Tơ rình tì rình tình tang tang, tơ rang tì rang tình tình tình, tơ rình tì rình tình tang tang, tơ rang tì rang tình tình. Bướm đẹp vẫn

tinh tinh tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Lũ trẻ đùa hoa ngắt hoa ừ không tiếc, hoa nào còn trinh tiết còn thiếu tình duyên, chứ để vườn tiên ừ hoang tàn. Tơ rơ đình tinh tinh tang tang tơ rơ đang tinh tinh tinh tinh tinh tơ rơ đình tinh tinh tang tang tơ rơ đang tinh tinh tinh tinh tơ rơ đình tinh tinh tang tang tơ rơ đang tinh tinh tinh tinh.